Fin låt fra Jamie Miller. Du hørte Baby Doll på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald, med deg alle hverdager fra 10 til 14.

0: Vi burde lage vår egen plate.
1: Hvor er det gull og de grønne skogene dere prater om?
2: Det er jo ikke noe gull her. Jeg har ikke sett noe gull.
3: Tullinger, ass. De er mad.
0: Og så tror de er så jævlig.